zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Muzika je put do sreće. Koračajmo zajedno, vaša skala.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna?

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
1: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: D.O. Mega drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cijena je 2.500 maraka za jedan lokal. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broj 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, telefon za informacije 055-771-520. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: Radio Semberije. Radio Posavine.
1: Voli Brčko, voli Brčko.
0: Radio Podrinja.
1: Gledam Drinu, njene vode hlate.
0: Radio Mačve.
2: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
3: Hoćemo.
0: Radio Srema i Bačke.

PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
3: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: Zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko gas, osiguranje u Gljevik. Brčko gas, osiguranje u Gljevik.
5: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cijena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broj 055-771-5200 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, telefon za informacije 055-771-520. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: Okej, okay, malemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: D.O. Mega drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cijena je 2.500 maraka za jedan lokal. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broj 055-771-5200 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, telefon za informacije 055-771-520. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: čekamo, juriš ili šta?
1: Ja ne znam, ja sam se uz ovakvu neku muziku budio u vojsci.
0: Kako se kolega potrudio da te vrati u te vojničke dane?
1: Hvala ti kolega. Trudi se on već od kako radimo dugo zajedno da nas iznenadi sve na neki poseban njemu način.
0: Da, samo njemu svojstveno.
1: Zato ga i volimo.
0: To znaju svi koji su ikad proveli 5 minuta s njim.
1: Pa dobar dan, dragi naši slušaoci.
0: Dobar dan, veliki pozdrav iz studija Skala Radija.
1: Iz Ugljevika.
0: Tako je.
1: Mi od danas pa sutra i preko sutra imamo veliki razlog za slavlje.
0: A to je naših 30 godina.
1: Tako je, daleke 1996. godine Skala Radio iz Ugljevika je počeo sa radom i prvi put se čuo signal Skala Radija na frekvenciji koja je ista i nikad nije menjana, a to je 96,8 MHz.
0: FM stereo.
1: Tako je, i svi te naravno podatke znaju, čim se pomene Skala Radio Ugljevik, nekako odmah iskoči i ta cifra 96,8 MHz.
0: Tako je, apsolutno, kolega, se slažem, veliki pozdrav svim našim slušaocima, a poseban pozdrav onima koji nas prate, dakle od prvog dana, punih 30 godina.
1: Tako je, i sad ide juriš.
0: Sad juriš. Malo smo porali, ali nema veze. Nismo se predstavili, da, kolega, nismo se predstavili.
1: Sad sam hteo da kažem, mi smo pripremili specijalan program.
0: I mnoštvo nagrada.
1: Vrednih nagrada.
0: Izuzetno vrednih nagrada.
1: Zahvaljujući naravno našim sponzorima koji su zaista izašli nam u susret. I naravno budite spremni na lepa iznenađenja danas, sutra i preko sutra.
0: Od 17 do 20 časova je specijalna rođendanska emisija koja traje 3 dana.
1: Tako je, i nemojte nam zameriti, danas se termini za reklame, za male oglase, za vesti, za sve su apsolutno nama nebitni, ali će biti ispoštovani u drugom terminu.
0: Vidjela sam kolegu Stevu da se smije, a to je izuzetno rijedak slučaj.
1: Upiši u kalendar 12. maj 2026. u 15.40.
0: Stevo se nasmijao.
1: Kako ćemo nazvati taj dan? Sveti Stevo nasmiješeni.
0: U red, prećutat ćemo
1: što je rekao. Jesam to rekao u program, ja sad jesam.
0: Yes. A ovo što je Stevo rekao, sreća nije otišla u program.
1: Dobro. sa nama
0: samo
1: je,
0: da se prekrsti, ništa drugo.
1: Kako se oca zoveš kad se prekrstila? Šala mala, evo sa vama su danas, dakle, moja draga koleginica Dijana. Ti si sad Lukić, je li tako?
0: Da,
1: bila si Maksimović, više nisi, ali bila si kad si krenula sa radom ovdje.
0: Jeste, i dragi kolega Darko Đuračić.
1: I naravno kolega kroz staklo koji nas gleda i trepće.
0: Stevica Perić.
1: Tako je, tonsko tehnički realizator.
0: Tako je, za danas. Tu je naravno i koleginica Jasmina Stojanović.
1: Tako je, koja je mnogo, mnogo dala, da kažemo, sebe u organizaciju svega ovoga što ćemo mi da vam damo u naredna 3 dana.
0: Nadamo se da je skuvala kafu.
1: Tu je posebno dala sebe da nas pripremi.
0: Sve od sebe.
1: Tako je. Tako da nas pripremi da sve ovo danas što budemo i sutra i preko sutra radili bude apsolutno lepo, svečano, veselo i razdragano.
0: Da, a sve to bilo bi nemoguće bez našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora
1: i osnivača Skala Radija, gospodina Petra Lukića. Veliki pozdrav za njega. I naravno, hvala mu što je sve ovo te 1996. godine organizovao, osmislio, osnovao, započeo, stavio, da kažemo, temelj jedne priče koja traje evo 30 godina.
0: Jeste, i na Ugljevičkoj opštini to nije ponovljeno.
1: Nije ponovljeno,
0: apsolutni
1: tako
0: lider.
1: Tako je, tako je. Što se tiče medija, u Ugljeviku smo jedina medijska kuća.
0: Tako je, jedina radio stanica.
1: Redis.
0: I tako je bilo.
1: Tako je bilo
0: i ostalo. Ostaće.
1: Tako, i ostaće i trajaće, naravno. Hoćemo li, evo, kad smo se
0: nadamo
1: već dotakli...
0: Nadamo se da su nas slušaoci razumjeli, to je najbitnije.
1: Tako je, tako je. Kad smo već pomenuli, naravno, postanak Skala Radija, bit će jedno od pitanja, da li nas slušate od tog, od te godine.
0: Da.
1: Pitaćemo vas danas u sklopu te nagradne rođendanske igre koju pripremamo. Eto, koliko nas dugo slušate, šta volite kod nas, šta ne volite,
0: koju
1: da date neku sugestiju.
0: Da.
1: Tako je, tako je. Sve, imat ćete priliku, sve što želite da nam kažete.
0: Da vam se više
1: kažete,
0: sviđa kad radi Stevo ili kad radi ovaj drugi.
1: To nećemo pitati.
0: To znamo odgovor.
1: Pa nemamo drugog.
0: Kako nemamo? Šta smo ti i ja?
1: A mi smo voditelji, mi smo voditelji.
0: Danas.
1: A to samo danas.
0: Nisi, nisi uzeo tablete, nisi.
1: Ne, ja ne koristim tablete. Ja samo pijem.
0: Preskočio te.
1: Samo pijem. Šalim se. Draga koleginice, evo, na početku želim i tebi da se zahvalim što si, evo, u društvu mom, da mi bude lakše danas da vodim ovaj program.
0: Nema na čemu, kolega. Kako zadovoljstvo nema? Je obostrano.
1: Inače, koleginica Dijana je, kada je počela da radi na Skala Radiju, počela...
0: Sa Darkom Đuračićem,
1: tako
0: jeste?
1: Tako je. Tako da ništa ovo nije slučajno.
0: Da, a tonac je...
1: Društvu mom, da mi bude lakše danas da vodim ovaj program.
0: Nema na čemu, kolega. Zadovoljstvo je obostrano.
1: Inače, koleginica Dijana je, kada je počela da radi na Skala Radiju, počela...

0: mnogo nagrada, imat ćemo mnogo lepih iznenađenja. Evo koleginice, ja ću da pomenem da su sponzori naših nagradnih igara, pošto imamo tri dana, je li tako? Nije nagradna igra, nego tri.
1: Ono što nismo rekli jeste da se tri dana dijeli po 10 nagrada.
0: Tako je.
1: Znači danas 10, sutra 10, preko sutra 10. Ukupno 30 za 30 godina postojanja radija.
0: Izuzetno vrednih nagrada.
1: Slažem se, apsolutno.
0: Sponzori su Bingo, Vokel, SAS, Mozart, BG Elektronik, Vilana, frizerski salon, Teodora,
1: Domana, M-Stil Butik, pekara braća Lazić, Kafa Mingos, bazeni i Pandora Nakit.
0: I Skala Radio, naravno, i mi dajemo neke nagrade.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Mi dajemo specijalne nagrade koje će vam biti jako lepa uspomena.
1: Mi ne moramo da se reklamiramo.
0: Naravno, naravno.
1: Mi smo tu, za nas se već zna.
0: Tako je. Kaže kolega, hoćemo pit kafu, hoćemo kolega.
1: Evo. Kaže kolega, nije ništa rekao. Gledate sa čuđenjem. Malo šale, nije na odmet.
0: Na odmet, tako je, tako je.
1: Uspjela sam da kažem.
0: Bravo,
1: odmet,
0: bravo,
1: odmet,
0: bravo,
1: da, bravo, da, da, bravo. Da.
0: Ništa, na vama je samo da ostanete dalje uz nas, mi idemo sa veselom muzikom.
1: Biće dosta dobre muzike.
0: Veselom muzikom,
1: Stevo. E, može Šaban, može, evo Šaban.
0: Može.
1: Šta ti je znalac? Još jednom da vas pozdravimo, dobar dan i dobro nam došli.
0: Dobro došli u specijalni program, specijalnu emisiju posvećenu rođendan Skala Radija, i to 30. A ova emisija danas, sutra i preksutra se zove Naših 30.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
3: Ukoliko vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala radija,
4: što se smiješ? Na redu je blok malih oglasa i obavještenja.
3: Tako je, tako je. Nešto se čudno čujem, pa zato.
4: I meni se čudno čuje.
3: Dobro, dobro. Dobro, nismo navikli.
4: Što je previše pojača, a?
3: Dobro, je sad dobro, kolega? Da, izvinjamo se, mi smo rekli
4: već. A i meni pričaš kao iz burete, iskreno.
3: Isto, da, i meni isto, da. Ali to je zato što mi nismo navikli da radimo sa slušalicama i
4: tako
3: to sve.
4: Je.
3: Tako je. Dakle, ukoliko želite vi da se oglasite u programu Skala radi ili da se reklamirate ili želite da uplatite želje, čestitke i pozdrave, pozovite našu marketing službu. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556.
4: Isključi moj mikrofon.
3: I 065-380-6800. To su brojevi telefona Skala radija, marketing službe, i tu možete dobiti sve informacije u vezi sa bilo kojom vrstom saradnje. A iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje.
4: Reci lijepo, tutnjevac za neće imati struje.
3: Da, tutnjevac neće imati struje zbog rekonstrukcije mreže, dakle sutra 13.5. od 8 do 14.30. Dakle, moći ćete slušati ovu emisiju, moja emisija je od 17. Zatim trafostanica Gornji Zagoni 5, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30 i Lopare, dalekovod Tobut, naselja, građevina, zajednice Labucka, Tobut, Novakovići, Vukosavci i Kerovići zbog zamene stubova, uklanjanja rastinja i ostalih radova od 8 do 15 časova.
4: A humanitarna projekcija filma Svi za Kosmet, ma gdje bili, u Mrtvici i Ugljeviku. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje dvije humanitarne projekcije filma Svi za Kosmet, ma gdje bili, u Republici Srpskoj. Mrtvica će biti domaćin 12. maja, dakle večeras od 19 časova u hramu Svetog proroka Ilije, dok će se projekcija 13. maja održati u Ugljeviku u Centru za kulturu Filip Višnjić, također od 19 časova. Ulazna projekcija je dobrovoljni prilog koji je namijenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji.
3: Kulturno-umetničko društvo Ravno polje vas sa ponosom poziva na godišnji koncert i krsnu slavu. Danas, dakle 12. maja u 19.30 u sportskoj sali u Ugljeviku. Ulaz je slobodan, a kroz igru, pesmu i običaje oni čuvaju ono najvrednije, a to su naši koreni.
4: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da Odjeljenje za poljoprivredu opštine Ugljevik organizuje odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresovani za odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave u kancelariji broj 13 opštine Ugljevik do 15. maja, do petka, ili na broj telefona 055-773-758, 055-773-758. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik.
3: Iznajmljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba. Izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344, 065-474-344.
4: U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakupu u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, početna cijena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koji imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije u 12 časova, a sve ostale informacije dobijete na broj telefona 055-771-520, 055-771-520, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188 055 255 188. Evo, bili su ovo mali oglasi obaveštenja.
4: U nešto izmijenjenom izdanju, ali...
3: Bilo je zanimljivo.
4: Jeste.
3: Bilo je zanimljivo. Jeste. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas od 17 časova.
4: Uskoro krećemo.
3: I budite u pripravnosti jer imamo jedno specijalno iznenađenje na Facebook stranici.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do

0: Jel čekamo juriš?
1: Može.
0: Ubrzaj malo, ubrzaj.
1: Ništa ne ubrzava.
0: Nećemo ga dočekati.
1: Ništa ne ubrzava i samo polako. Imamo poziv, odlično.
0: Jesmo krenuli live preko Facebooka?
1: Jesmo, krenuli smo live preko
0: da
1: Facebooka.
0: Da mahnemo i našim gledaocima sa Facebooka, veliki pozdrav i vama.
1: Hvala vam puno, delite da što više ljudi dođe.
0: Ili imamo poziv za nagradu, ili tako?
1: Imamo, ali da kažemo samo pravila.
0: Koja su pravila?
1: A što se tiče pravila, pravila sam ručak.
0: Jao, stigli smo, evo već
1: evo,
0: prvi.
1: Ima nas, odlično, super.
0: I gledaju nas, prate nas, veliki pozdrav svima.
1: Slobodno pišite i komentare.
0: Slobodno
1: i sve.
0: Komentaršite, evo, nema već, cenzure.
1: Imamo 5 gledalaca, jej!
0: Tvoja mama, bravo. Moja mama, i ko još?
1: Nema moja mama Facebooka. Evo sad će i kolega Stevo da se uključi.
0: Stevo, uključi se, nek nas je više, nek nas je više, hajde. Diži nam rating.
1: Ne znam da li nas čujete dobro tamo preko Facebooka, ali mislim da se i ovo čujemo.
0: Slušajte nas preko radija, a gledajte nas preko Facebooka, tako može
1: je,
0: tako?
1: Tako je, za Facebook je bitno da bude transparentno izvlačenje nagrada, zato smo osnovali to.
0: Jeste, jer iza mene imaju papirići sa brojevima, ne znam koliko se vidi. Ispod svakog broja je jedan sponzor. Dakle, vi nazovete, kažete bilo koji broj, ja skidam taj broj sa zida i okrećem u kameru da se vidi šta piše sa druge strane.
1: Tak, meni ćeš predati pošto sam ja bliže kameri.
0: Ok.
1: Ja, ići ćemo ovako.
0: Znači. Od ruke do ruke. To. Može.
1: Sve imamo transparentno.
0: I da krenemo svečano sa našom nagradnom
1: može,
0: igrom.
1: Može, može. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Ivanka Nikolić.
1: O, Ivanka, naša stara, dobra slušateljka.
2: Pa jeste, imala sam dužu pauzu, sve, bez poziva.
0: Dobro. Veliki pozdrav Ivanka i sa moje strane.
2: Hvala,
1: hvala
2: pozdrav i vama.
0: Nadamo se da uživate uz naš program.
2: Normalno.
1: Gledate li nas na Facebooku?
2: Ne, preko telefona.
1: Dobro, možete nas gledati
0: imamo
1: na Facebooku.
0: Imamo uživo da nas
1: želite,
0: i vidite
1: da.
0: Ako želite.
1: Evo,
0: i uporno mašemo onih 5 slušalaca.
2: Nisam to uradila još na da. Telefonu.
1: Bitno je da nas neko gleda zato što transparentno izlačimo nagrade, da znate da je sve pošteno, ali imat ćete priliku, pošto ovi snimci ostaju poslije da mogu da se gledaju, jel' tako?
2: Da.
1: Tako da ćete vi to sve
2: znači,
1: moći.
2: Znači sam na to prva u nagradi.
0: Jeste. Prva. Imate čas da otvorite, birate broj od 1 do 10.
2: Onda srećno svima, ali hoću prvo da vam čestitam ovaj...
1: Tako je.
2: Divan dan.
1: Hvala puno, Ivanka.
2: Da budete živi, zdravi i uvek tako veseli, nasmejani i da još mnogo, mnogo godina slavite.
0: Ako Bog, da.
1: Hvala i vi sa nama i dugo nas zvali i dugo nam čestitali.
0: I sad bravo. Konačno recite nam...
1: Polako sa tim brojem, polako. Gde si poletala ti?
0: Pa da krenemo, da probijemo led.
1: Pa... moramo dopustiti Ivanki da kaže možda ako nešto ima da nam no, zameri.
2: Ja što imam nešto... vama da kažem, to je da vam čestitam rođendan, da vam poželim sve najbolje. Znači ja sam htjela i na onaj broj da zovem, ako
1: znam.
2: Se da je ukinut.
1: Da.
2: Znači od srca sam htjela da se istrošim.
1: Bravo, bravo. Znamo mi to, mislite na SMS broj naš, jel tako?
2: Koji broj da kažem?
1: Imate od 1
2: do
1: 10. Jeste, ispod svakog broja se krije nagrada, znači 10 nagrada danas, 10 sutra, 10 preko sutra, vi imate pravo samo jednom da učestvujete, to znate, ali svako ko pozove...
2: I ovaj, da sam danas da imam pravo da učestvujem.
1: Tako je.
0: Da,
1: tako,
0: da,
1: tako,
0: samo
1: tako.
0: Danas.
2: Ja, ljubi vas Ivanka, pa nema veze, ovaj, ajde ja ću reći broj 7.
0: Broj 7.
1: Evo, koleginica
0: evo,
1: uzima
0: da...
1: sedmicu.
3: Sedmica.
1: Ja je preuzimam i čitamo... šta se krije ispod sedmice. Znači, sedmica... nešto smo se zeznuli. Da. Reći ćemo Ivanki da traži...
0: Nismo se zeznuli.
1: Da, reći ćemo Ivanki da traži novi broj. Evo zašto, objasnit ću. Ivanka, da li imate možda Pandora narukvicu ili ogrlicu?
2: Nemam.
1: Nemam, da. Pa radi se o tome da je ovo dodatak tome, tako da bolje vi neki drugi broj, a ovaj ćemo broj ostaviti ovaj za nekog ko ima to, tako da vama ništa ne znači, pošto nemate taj nakit, jel'
0: da.
1: Tako? Ajmo neki drugi broj.
2: Joj, pa šta mi radite, čoveče? Hajde peticu. Hajde, to je zlatna sredina.
1: Ajde, bravo.
3: Evo, skidamo peticu.
1: Samo pazi, koleginice, da ne padne iz stolice.
2: Ajde, da bi treći put da zovem, pa treća sreća. Ne treći put da zovem.
0: E, neko će da nam uživa.
1: Evo petica.
0: U nekoj lijepoj večeri ili ručku.
1: Evo ga, domana.
2: Uf.
1: Domana.
0: Restoran Domana.
1: Restoran Domana.
0: Ručak ili večera za dvoje.
1: To je nagrada.
0: Ja nadamo ovde... se da ste zadovoljni.
2: Pa ja sam zadovoljna, što ne bi bilo, poslaću muža i još nekog neki du.
1: Ivanka, kako beše prezime?
2: Nikolić Ivanka.
1: Nikolić. Evo, upisali smo vaš broj, kolega će sad uzeti vaš broj telefona. Uzeo već, kolega bi ažuran svaka čast, sve pohvale,
0: je
1: tako je, tako
0: da,
1: je. Ivanka.
2: Tražio je unapred broj telefona, jedva sam se setla koji mi je broj telefona, pošto samo sebe ne zovem.
1: Ivanka, a muzička Molim. Želja?
2: E, šta mi mogu godine, radi Jorović, to je nešto živo, onako veselo, bravo. Eto, pa i vama, šta vam
1: ma
2: mogu
1: bravo.
2: Godine?
1: Ma bravo, Ivanka, znao sam ja da Ivanka ima nešto iz rukava.
2: Pa dobro, eto, nek je stresno i veselo i da nas uveseljavate još mnogo godina.
1: Hvala puno, Ivanka, na podršci.
0: Veliki pozdrav vama, Darko, upravo sam...
2: Samo za vas, nikog više ne pozdravljam.
1: E, važi, hvala puno.
0: Veliki pozdrav, Darko, upravo sam dobila informaciju da se samo mi čujemo. Da se ne čuju slušaoci.
1: Nema veze za to. Slušaoci se ne mogu ni čuti, nema načina za to. Bitno je da se mi čujemo, a slušaoci koji zovu, oni mogu da slušaju nas preko radija, je li tako?
0: Da.
1: A i vi slušaoce preko radija, a izvlačenje nagrada...
0: Facebook gledaoci ne čuju slušaoce.
1: Znam to, znam.
0: To pokušavam.
1: To znam. Ali bitno je da se vidi transparentno izvlačenje.
0: Tako
1: je
0: da pomenemo još jednom za Pandoru.
1: Tako je, da. Otvorit ćemo telefon specijalno 5 minuta za one koji imaju Pandora nakit, odnosno narukvicu ili ogrlicu.
0: Da.
1: Reći ćemo kad, nećemo sad. I onda će samo ti slušaoci moći da zovu da bi mogli da dobiju dakle tu nagradu.
0: Da, u pitanju je privezak.
1: Tako je, Pandorin
0: izuzetno
1: privezak.
0: Izuzetno vrijedan, da.
1: Tako je, lep i vredan privezak.
0: Da, ko ima Pandoru, evo ovako kao ja.
1: Evo, koleginica ima Pandoru.
0: Imam i par privezaka.
1: Tako je.
0: To su privezci koji idu na ogrlicu ili na sam privezak, vama ne znači apsolutno ništa.
1: Tako je, tako je. Zato smo Ivanki i omogućili drugi broj da bira nagradu. A lepa nagrada je svakako Domana. Evo, upisali smo njeno ime. Hoćemo slušati Ivankinu pesmu, kolega. Hoćemo, pa onda idemo
0: Nastavljamo.
1: Dalje. Tako je, hvala vam.
4: Sponzor emisije Naših 30, restoran Domana u Gljevik.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Samo polako, smireno,
2: koleginice, i lagano, tako je.
1: A nisam ja ta koja divlja.
2: Kolega, samo polako, molim te, smireno.
1: Nemoj polako, samo ti nemoj polako. Mi smo sad nešto pokušali, pošto smo dobili dojavu da nas gledaoci sa Facebooka, tačnije da gledaoci sa Facebooka ne čuju
2: naše slušalce
1: koji se uključuju, pa tako smo je sad nešto improvizovali.
2: Tako je.
1: Pa ćete da nam javite da li ćete čuti sljedećeg slušalca.
2: Da li imamo
1: nekoga? 771-556, broj je otvoren za vaše pozive i za nagrade.
2: Tako je. Sad ću ja da se uključim, da se povežem i ulogujem na svoj
1: uključ
2: nalog.
1: Koliko vidim, kolega već uzima neke podatke.
2: Idemo.
1: Imamo nekoga, idemo. Ajmo. A nije neko uvez Pilića zove, evo. Kaži mu na tvoj privatni broj da zove.
2: Da. Jo,
1: nije čuo, dobro.
2: Sad će meni tamo pisat da moram da odobrim, ništa nema
1: nije
2: od ovoga.
1: Nije čuo, sreća, još uvijek.
2: Ja se ne mogu prijaviti na Facebook, ako možeš ti, koleginice, da čitaš.
1: Mogu.
2: Super. Hvala ti puno. Da čitaš poruke, mogu, pošto vidim da dobijemo poruke. Pozdrav svima, hvala vam puno. Pozdrav iz Obarske, hvala vam.
1: Pa ja nas vidim, Darko, evo nas.
2: Maja Todorović, pozdrav za Skalu i vas dvoje prelepi, veseli, gledam vas uživo, hvala. O, eto nas. Malo kasni signal, ali to je to. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I ko je sa nama?
3: Ovdje je Biljana iz Lopara.
2: Biljana iz Lopara. Dobrodošla, Biljana. Koliko dugo Biljana sluša Skala Radio?
3: Pa, pratim vas već nekih 20 godina.
2: O, svaka čast.
1: Svaka čast.
2: Kako vam se dopada naš program?
3: Pa, fenomenalno, pošto kod nas mi smo inače Smajlice, jel? Vaš program je izuzetno dobar, ja ga slušam redovno od ujutru do uveče.
2: E, hvala. Znači, vi ste taj slušateljka koja se budi sa nama i ide da spava sa nama, je li tako?
3: Da.
2: Mislim, uz radio.
1: E, može samo sad naše pratioce sa Facebooka da pitam da li se čuje slušalac?
2: Da.
1: Samo da nam
2: čuje,
1: jave,
2: Biljana.
1: Da li smo uspjeli? Da li se Biljana čuje uživo? Da ne bude da pričamo sam sa sobom.
2: Nam kolege Teše.
1: A to sam,
2: pozdrav,
1: to sam
2: Tešo,
1: se i nasmjela.
2: Pozdrav Tešo.
1: Kaže, nekad je on bio naš gost.
2: Da,
1: možeš
2: da
1: i sad. Izvoli, čekamo te.
2: Biljana,
3: da
2: čujemo što se tiče
1: da,
2: nagradne igre.
1: Da, ispadaš iz kadra, kažu.
2: Ispadam iz kadra.
1: Da.
2: Ja sam nebitan lik. Bitno da se...
1: Tu se slažem.
2: Lepša polovina ovog voditeljskog para vidi.
1: Dua.
2: Ko dua?
1: Znači, bez broja 5 i bez broja 7.
2: Tako je. Da pitamo Biljanu, možda ona ima Pandoru.
3: Pa nemam ja Pandoru, nažalost.
2: Ne, dobro, pa bit će prilike.
1: Onda
2: imaće,
1: ništa,
2: imaće.
1: Imamo ostale.
2: Tako je. Koji ćemo broj? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ili 10?
3: Pa možda broj 6.
2: Broj 6, dobro. Jel nas gledaš, Biljana, na Facebooku možda?
3: Ne, u putu sam, u Gljeviku sam trenutno.
2: O, bravo. Dobro, evo šestica, ja pokazujem sad na ekranu i okrećem i piše M Steel Butik. Butik M Steel. Biljana je dobila nešto iz butika M Steel. Ja ću samo Biljanu da zamolim, jel imamo mi šta
1: voucher.
2: Voucher, jel? Dobro. Evo sad ćemo kažemo i šta je dobila. Biljana, samo prezime ako nije problem.
4: Šta je dobila?
3: Biljana Pajić.
2: Biljana Pajić.
1: Voucher u iznosu od 20 konvertibilnih maraka.
2: Dobro, eto, to je dobila, znači, Biljana. Što se tiče nagrada po priznanice, možete doći kad, koleginice, od...
1: 15.
2: Ne.
1: Zbog moci.
2: Da. Evo, od sutra.
1: Od sutra, da.
2: Evo, od sutra možete doći po priznanice za vaše nagrade. Ja, može tako, Biljana?
3: Pa, može, naravno, da li može kćerka preuzeti, pošto ona radi tamo?
2: Može, samo neka na telefon uslika...

0: vašu ličnu kartu.
1: Da.
2: Može.
0: Eto, dogovoreno se. Hvala vam puno, Biljana, na učešću, veliki pozdrav. Koju ćemo muzičku želju?
2: Pa može od Sinana, Rosana kraj reke.
0: Opa, može. Hvala vam puno još jednom.
1: I da čujemo masku za našeg sponzora, M-Steel.
0: Tako je.
3: Sponzor emisije Naših 30, butik M-Steel Ugljevik.
0: A možemo i za Domanu.
3: Sponzor emisije Naših 30, restoran Domana Ugljevik.
0: Ali čućete vi to već još nekoliko puta.
1: Da, pa da, ponadat ćemo.
0: Ništa, boli ga glava, a sad ćemo mu dati još jedan kafetin, pa će mu biti bolje. Ostanite i dalje uz nas, idemo pesma za našu slušateljku Biljanu, a sljedeći možete biti vi, pozovite nas.
1: 771-556.
0: 055.

0: 30 godina u službi vaših zadovoljstva. Skala Radio.
1: I nastavljamo dalje.
2: Tako je, imamo jedno specijalno iznenađenje za sve vas poštovani slušaoci. A to je jedna pesma koju smo napravili posvetili vama. Pesma koju smo upravo sa velikim zadovoljstvom pripremili kao jedno veliko specijalno iznenađenje, poklon od nas za vas. Pesma se slušamo pesmu i uživamo.
1: Slušamo pjesmu.
2: Prvi put, premijerno.
1: Okej. Okay.

0: se dopada pesma koleginice?
1: Odlična.
0: Iskreno.
1: Iskreno. Imaš trilere kao... Ne znam, s kim bi te uporedila.
0: Šta da ti kažem, to je moj skriveni talent koji sam odlučio da otkrijem.
1: Van serijski. Vjerovali li Leonu pjesme otpjevao kolega Darko?
0: Uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Uz veliku, veliku pomoć veštačke inteligencije.
0: Malu.
1: Pa čujemo te.
0: Imamo uključenje.
1: Znaš me, znam te.
0: Naravno.
1: Halo,
0: naravno.
1: Dobar dan, ili dan još uvijek? Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Sretenka je.
0: Sretenka odakle?
2: Priboj.
0: Sretenka iz Priboja. Dobro, koliko Sretenka dugo sluša Skala radio?
2: 30 godina.
0: 30 godina.
2: Jeste.
0: Dobro, a ima 35, jel?
2: Nema.
0: 25.
1: 20, jel, slušala 20. 30.
0: A to je prava vjernost, to je prava vjernost. Sretenka, da li nas Sretenka možda gleda preko Facebooka?
2: Gledam.
0: O, čao, to mi tebi tamo mašemo, znaš. Ok, koleginice...
1: Broj.
0: Progovori sa Sretenkom.
1: Broj. Ne mogu.
0: Pitamo Sretenku ima li Pandoru.
1: E, imaš li Pandoru?
2: Imam.
1: Jesi.
0: Onda kaže broj 7.
2: Neću Pandoru.
0: O, evo nam, dragi koleginice.
1: Ćao, čao.
0: Ćao, čao.
1: Evo ovako, imaš 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10. Reci jedan broj.
2: 9.
0: Evo, prati sad kako ti ide transparentno. Gledaj. Devetka, i ide devetka, ide devetka. Evo ga. I okrećemo, znači, nagrada je od Skala radija, a to je USB sa muzikom po tvojoj želji.
1: Eto, jesi zadovoljna?
2: Jesam, hvala vam.
0: Znači, dobijaš USB, muzika po tvojoj želji, samo nam Sretenka kaži svoje prezime.
2: Manojlović.
0: Sretenka Manojlović. I muzičku želju.
2: Crna ruža.
0: Crna ruža.
1: Jesi pripremio.
0: Dobro. Hvala puno, Sretenka. Veliki pozdrav. Svako dobro.
1: Pozdrav, pozdrav. Mi ćemo sad morati da napravimo jednu malu pauzu.
0: Tako je. Tako je.
1: Jer je koleginica ima nešto da završi. Tako je.
0: Naravno,
1: nastavit ćemo mi sa...
0: I sa video uključenjem našim, da. Naravno. Napravit ćemo samo pauzu. Budite tu u Skala radio. Muzika odlična, vesela. Sve nastavljamo u rođendanskom raspoloženju. A vas pozivamo da i dalje ostanete uz nas.
1: Jeste.

0: Jao Pao. On se oteo kontroli, ali ništa, kontrolisat ćemo i njega. Još jednom pozdrav iz studija Skala Radija, Radija iz Ugljevika, i to specijalan pozdrav našim slušalcima koji nas sada mogu gledati.
1: Da smanjim ton.
0: Utišaj to, ne moramo baš da slušamo sebe.
1: Moramo.
0: Ako moramo da gledamo.
1: Veliki pozdrav još jednom iz studija Skala Radija. Mi slavimo naših 30.
0: Tako je.
1: U toku je nagradna igra, ja sebe uopšte ne čujem.
0: A pojačaj se.
1: A uopšte.
0: A sada?
1: Sad se čujem.
0: Hoće da utiša malo?
1: Malo, malo.
0: Je sad dobro?
1: E, odlično, super. Odlično. E, super.
0: Podesio sam te. Veliki pozdrav svima vama. Dakle, u toku je naš rođendanski specijalni program.
1: Dodjela nagrada je u toku.
0: Tako je, 30 nagrada za 30 godina, danas 10, sutra 10
1: preko
0: i preko sutra
1: 10.
0: 10. Tako
1: 055-771-556, broj je otvoren za vaše pozive, za vaše uključenja.
0: Tako je, a mi ćemo da pozdravimo sponzore i da im se zahvalimo na svim ovim silnim, lepim nagradama i vrednim nagradama. A to su Bingo,
1: Vokel,
0: Sas,
1: Mozart,
0: BG Electronic,
1: Vilana,
0: Frizerski salon Teodora,
1: Domana,
0: M Steel Butik,
1: Braća Lazić, Pekara,
0: Kafa Mingos
1: i Bazeni,
0: kao i Bazen. Pandora.
1: Da, da, da.
0: Bazeni Ugljevički, naravno.
1: Ne možemo, već smo rekli da imamo jedan papir, pa...
0: Da, da, da, pa se otimamo oko njega. A sad se to i vidi.
1: Bukvalno.
0: Kao kolega promenio pesmu?
1: Kalašnikov.
0: Kalašnikov. A bio je Kalašnikov?
1: Jest.
0: A nije?
1: Pa sve vrijeme je juriš.
0: A, da, da, da, da, da.
1: Imamo izgleda uključenje.
0: Imamo, imamo, odlično, odlično. A ja tu cmuc, tako je, to je to.
1: Da, da, da. 771556, brojevi na raspolaganju, 1, 2, 3, 4, 8 i 10.
0: Tako je, to su brojevi i za svakog broja se krije vredna nagrada. Evo, kolega je nekog ostavio na vezi, da vidimo i koga. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Ovde Gorana iz Ugljevika.
0: Gorana, naša poznanica?
2: Jeste, tako jeste.
0: Baš mi je drago, Gorana, dobrodošla.
2: Hvala puno.
0: Koliko Gorana dugo sluša Skala Radio?
2: Pa, bukvalno od kad sam u Ugljeviku, a u Ugljeviku sam već jedno... Pa sigurno, 25 godina.
0: Svaka čast. Da. Gorana, inače je lična prijateljica Dragane Mirković.
2: Jeste.
0: A mi puštamo vrlo rado ovde njene pesme.
2: Obavezno.
0: Odlično. Gorana, evo, mi slavimo 30 godina postojanja. Da li želiš da nam nešto kažeš tim povodom?
2: Pa želim da vam čestitam, neka je sa srećom, da dugo još radite i da ostanete takvi kakvi jeste. Da se slušate širom Srbije, Bosne i svijeta, i pošto ti znaš da ja često putujem,
0: tako
2: i gdje
0: je.
2: God da sam otišla, Skala Radio se slušao.
0: Bravo, e, bravo. I to odličan signal putem interneta, je li tako?
2: Jeste.
0: Odlično. Jest. Gorana, mi imamo i priređenu nagradnu igru. Reci mi samo, da li ti posjeduješ Pandora narukvicu ili ogrlicu?
2: Ne.
0: Ne. Dobro, onda biraj
1: imamo
0: broj
1: brojeve.
0: Od 1, 2, 3, 4, 8 ili 10.
2: Od 1, 2, 3, 4?
1: 8 i 10.
2: Aha, jao. Ajde, 4.
0: Četvorka. Evo, ako gledaš slučajno nas preko Facebooka, transparentno uzimamo broj. Evo vidiš, 4.
2: Vozim, trenutno idem na Zumbu za Bijeljenu, ali vas slušam preko...
0: Evo, vidi ovako.
1: Vide gledalci sa Facebooka.
0: Imaćeš priliku na našoj Facebook stranici da pogledaš snimak, naravno će biti. I osvojila si nagradu Mingos kafe. Bravo. Jako lepa nagrada. Tu ćeš dobiti kilogram kafe, njihovu šoljicu.
1: Moraš malo da primakneš, jer
0: kilogram,
1: ja koliko vidim,
0: kilogram
1: ne vidi
0: šećera.
1: E sad se vidi, sad
0: tako?
1: Se vidi.
0: Jedan lep paket, uglavnom Mingos kafe, tako da može doći kod nas kad god želiš po to. Paket je već tu. Ta nagrada se, dakle, može odmah podignuti. Hvala ti puno, Gorana, i čestitam.
1: I veliki pozdrav.
2: Hvala i vama od srca, i živim sve bili, i samo nastavite tako I Darko, tebe specijalno pozdravljam i živi i zdravi bili, sve najbolje vam želim.
0: Hvala puno, Gorana, veliki pozdrav, svako dobro.
1: I dok pije kaficu, nek sluša Skala radio.
0: Tako je, ja ću ovdje upisati...
3: Sponzor emisije Naših 30, Mingos Kafa, Brčko.
0: Bravo, kolega.
1: Tako je.
0: Bravo,
1: naučio
0: kolega.
1: Si, nisi zaboravio ko malo prije.
0: Tako dobro.
1: I dok pije kaficu, nek sluša Skala radio.
0: Tako je, ja ću ovdje
3: upisati... Sponzor emisije Naših 30, Mingos Kafa, Brčko.

0: Htjela sam sponzora da pomenemo još jednom.
1: Naravno, samo izvoli.
0: Bingo, Vokel, Sas, Mozart, BG Elektronik, Vilana, frizerski salon Teodora. Tako. Domana, M-Steel Butik, pekara braća Lazić, kafa Mingos, bazeni i Pandora. Darko, šta ti se desilo?
1: Slušamo pesmu za Goranu.
0: Ja se upravo ne smijem iz tog razloga. Uživo, da mi se ne desi to što se upravo te desilo.
1: Nema veze, šta fali. Uživo program, veliki pozdrav. Evo, 17 ljudi nas gleda, hvala vam puno što ste tu. Nastavljamo mi i sa video, naravno, uključenjem, ali nastavljamo i sa programom. Čuli ste broj koji treba da zovete, 055-771-556, i da i vi osvojite neku od vrednih nagrada.
2: Sponzor emisije Naših 30, Mingos Kafa, Brčko.

0: tako je, tako.
1: Čujem.
0: A sad?
1: Čujem.
0: Sad čuješ.
1: Što mi stalno čačkaš oko mikrofona, pa ne čujem?
0: Pa da bi se čuli tamo bolje.
1: Aha, aha.
0: Eto, to je razlog.
1: U red. Veliki razlog. Pozdrav tamo. Veliki pozdrav i ovamo. Trideset godina Radio Skale.
0: Tako je, nije mala stvar, nije mali jubilej, 30 godina je
1: danas
0: zaista...
1: Danas nam je, a ne, sutra je
0: sutra
1: glavni.
0: Nam je generalni...
1: Sutra ćemo biti.
0: Sutra torta i duvanje svećica i sve to.
1: Da, sve live,
0: sve live, naravno.

0: transparentno, nema laži, nema prevare, nema nikad, namještanja.
1: Nikad bilo, nikad
0: Stevo,
1: bilo.
0: Stevo, vidimo da nekoga ima na vezi. Odlično. 771-556.
1: Još jednom pozdrav svima koji nas pričom. Gledaju preko
0: Naravno,
1: Facebooka.
0: Naravno, imate pravo, svi imate pravo da pozovete 771-556.
1: Tako je, možete i iz inostranstva, +387, znate već kako to ide, 557-71-556, uključite se i učestvujete u nagradnoj igri, malo popričamo kroz program, pitamo vas neka neobavezna pitanja, nema i nikakva nagradna pitanja, nego su jednostavni u pitanju komunikacija, dakle ništa vas nećemo opterećivati, mi vas svakako na ovaj način nagrađujemo, na poverenju vam zahvaljujemo za svih ovih 30 godina, pa sad u ti 30 godina koliko nas god slušali, mi smo zahvalni naravno. Evo, kolega je konačno uzeo podatke.
0: Jel uspostavio vezu?
1: Imamo uključenje.
0: Halo, dobar dan.
2: Pomaže Bog, Nenade iz Beča, kako ste?
1: O, poštovanje, gospodine Nenade.
0: Mi smo dobro, kako ste vi, kako je u Beču?
2: E, lijepo sunčano, ali ja sam na poslu, radim kao i vi.
1: Tako je, i Nenad nas sluša od non do stop, to znam pouzdano.
2: E, dobro.
0: Bitno je da je u Beču sunčano, kod
2: da.
0: Nas...
2: Da.
1: Kod nas je kišovito.
0: Prilično, prilično kišovito.
2: Da, majku rekla da je pada kiša, ona spava, rekao dobro, nisam htio da buljimo ove taj...
1: Odlično. Ima li šta Nena da nam kaže povodom našeg jubileja 30 godina?
2: Šta ima da kažem, druže, sve najbolje, sve osjeća želim još
0: Hvala.
2: 130 godina da to slušamo i pogotovo našu izvornu muziku i eto, ne znam, vama osjeća sve najbolje i to je to.
1: Hvala puno Nena, da neku muzičku želju.
2: Pa ne znam, kad će ovi naši izvornjaci?
1: Izvornjaci će biti sutra.
2: A dobro. Ali imate malo nekih smetnja po internetu, slabo nekad vas dobije, nekad ne, je takav.
0: Imali smo nekih problema, da, ali smo da. Ih riješili.
1: To je u stvari viša sila koja mi nismo krivi, nego u pitanju internet distributer.
2: Da.
1: Čim nemamo interneta, mi ne možemo da vam šaljemo signal, jel tako, na taj način.
2: Da.
1: Znači, mi se trudimo da to bude brzo popravljeno. E, sada pitamo mi Nenada, da li on želi da učestvuje u nagradnoj igri?
2: Pa ne znam, kako vi kažete.
1: Pa kako ne?
0: Ako ste u mogućnosti dođete da preuzmete nagradu,
1: da.
0: Naravno.
2: Pa dokad to može da traje kod vas?
0: Pa sad imaju neke koje su vremenski da. Određene, imaju neke koje nisu, pa zavisi šta dobijete.
1: Ali u svakom slučaju možete poslati
2: Nema
1: nekoga.
2: Ja ću uzeti nagradu, ako ja ne stignem, pisat ću vam na Viber, vi podijelite tamo kome je potrebno.
1: Važi, hvala vam puno.
0: Evo
1: ovako.
0: Imate broj 1, 2, 3, 8 i 10. Koji ćete broj?
2: 1, 2, 3, 8 i 10.
1: Tako je.
2: Dajme, aj 10, jedno mi.
1: Eto, desetka.
0: Ne, najbliži.
1: Evo, desetka.
2: Najbliži.
1: Da. Evo jedan jako lep poklon i možete doći kad god želite po njega.
0: Jeste, znači nije vremenski ograničen.
1: Jeste.
0: Apsolutno, jer je poklon od nas.
1: Da, dobili ste zidni sat sa Skala logom.
2: Ja, pa lik šta lječe, nisam mogu ni da dobijem.
0: Eto, kao da ste znali.
1: I ja isto kažem.
2: I pa jedva čekam dole, sad kad budem trebao da idem kući, doću odmah.
0: Sat je tu, mi možemo u sljedećem live da pokažemo kako taj sat
1: naravno,
0: izgleda.
1: Naravno, možemo da pokažemo.
0: Čisto da se vide neke možemo nagrade, možemo, da, možemo da. I da, može, ako odiš do...
2: Darko, samo da znaš da mi je ovo 100 puta da sam učio da vas dobijem.
1: Eto, da pitamo samo Nenada kako beše prezime?
2: Jović.
1: Dobro, da. Kolega, jesi uzao broj telefona, jesi, nisi?
2: Jes, zapisao sam nekako, da li uspio, ne znam, imate mene na Viberu.
1: Aha, a dobro, imamo na Viberu, tako je, znam ja, evo napisat ću ja Viber, tačno znam o kome se radi, to je naš verni slušalac koji zove u našim emisijama izvorne muzike.
0: Da. Veliki pozdrav da. Za vas i hvala vam.
1: Hvala puno, Nenade.
2: Hvala od srca i drago mi je da postojite i da slušam Skalu i eto, pozdravam sve vaše slušalce, učesnike, kviza, svega, eto, od srca sve najbolje i eto.
1: Hvala, a pesmu jesmo čuli?
2: E, pesmu nismo čuli, ali jesi ti rekao izvorna ili...
1: Izvorna je od sutra.
2: Sad. Onda daj mi aj narodnu nešto od južnog vjetra, bilo šta, sve sluša, može i šem se snaći se sam. Nebitno.
1: Evo, kaže kolega, on upravo stavio. On kaže, pročitao je misli, danas čita misli.
2: Druže,
0: stavio, znači... Krsti se, ne može da vjeruje koja koincidencija.
1: Svaka čast, Nenade. Hvala vam puno, veliki pozdrav.
2: Hvala i vama i drago mi je da vas slušam i da postojite. I eto, sve najbolje još jednom od srca vam želim.
0: Veliki
1: hvala,
0: pozdrav.
1: Srca, zdravo, zdravo.
0: Veliki pozdrav svim našim slušalcima i našim gledaocima.
1: Tako, imamo evo, i gledaoce, Bog te sad,
0: jeste.
1: Znači...
0: Evo, Mišo Đokić kaže, ja vas slušam od početka, sada svakodnevno, dok sam na poslu, najmanje 10 sati dnevno. Cica Marć, je li ovo moguće da je koleginca koju smo planirali da spomenemo?
1: E, pa lepo, lepo, baš, veliki pozdrav za
0: koleginicu.
1: Eto,
0: kako je lepo da se javi neko ko je bio od početka ovdje.
1: Tako je, slobodno, neka se jave i sve kolege i koleginice, naravno.
0: Srećan jubilej svim zaposlenima, sa ustanovom kojom smo pravili prve korake u radijskom svijetu, živi, zdravi, bili još 3 puta toliko. Cico, veliki pozdrav.
1: Evo, naježio sam se, pogledajte.
0: Samo da vidim, jer sam pravila spisak. Na, gdje mi je Cica? Čekaj, čekaj, čekaj. Na mjestu broj 2, odmah posle Srete na Lašću.
1: Da, da, pa to su ti počeci yes, Skaline, yes, tako
0: o tome ćemo nešto kasnije. Drago nam je, baš smo imali ideju kad bi nam se javio neko od kolega.
1: Da pričaš u mikrofon.
0: Šta radim? Šta radim, Stevo? Da gurne mikrofon? Aha, okej. Okay. Tešin komentar neću pročitati.
1: Dobro.
0: Ružica Marjanović-Pajić nam čestita rođendan. Hvala svima vama, veliki pozdrav svima. Sa tebe žulja Tešin komentar, jel?
1: Ne žulja, ne žulja me ništa, ni cipele, ništa me ne žulja.
0: Veliki pozdrav Marija, veliki pozdrav Daniela. Veliki pozdrav svima. Slušalci danas udarili po južnom vjetru, no baš.
1: Neka, neka. Ajde da udarimo ime.
0: Može. Može. Slušamo Šemsu.
1: Ajde.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: I nastavljamo dalje sa našim uključenjima, sa našim programom. Dok je išla pjesma, mi smo se siti ispričali
2: tako
1: sa
2: je.
1: Našim gledaocima.
2: Tako
1: i veliki
2: je.
1: Pozdrav za njih.
2: Kako se osjećaju sad ovako kao viđena putem Facebook stranice Skala Radija? Viđeno, jel?
1: Ono što nismo imali priliku da kažemo slušaocima na radiju, jeste da čak ni mi, vjerovali ili ne, ne znamo šta se nalazi iza ovih brojeva.
2: Tako je. Apsolutno
1: nama je tako postavljeno,
2: apsolutno
1: enigma.
2: Apsolutno je sve pošteno, kao i uvijek od nas na skali.
1: Fili korektno.
2: A sad imamo priliku i da to pokažemo transparentno i drago nam je upravo zbog toga što imamo ovo video uključenje, upravo zbog tih nagrada, da se vidi da je ovdje sve uvijek pošteno, bilo i ostalo i uvijek će biti.
1: Tako je. Jel imamo nekoga? Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Dobar dan, ko nam se javlja?
3: Dobar dan, Ljubica iz Ravnog polja.
1: Kako ste, Ljubice?
3: Ja sam dobro, hvala Bogu. Hvala na pitanju, kako ste vi?
1: Evo, mi odlično, rođendanski, kako bi rekao kolega, novogodišnji. Slavimo novo, imamo novogodišnji.
3: Neka vam je srećan rođendan, da budete živi i zdravi još puno godina.
2: Hvala puno.
3: Hvala, uspješno radite kao do sada.
2: Trudit ćemo se. Hvala vam puno.
3: Da nas uveseljavate sa muzikom, sa programom.
2: Hvala vam. I vi nas dugo slušate.
3: Molim?
2: Vi nas dugo slušate.
3: Pa joj, od postanka Skala mi to. Naš je Petar iz našega sela. Ja sam u Ravnom polju i živim i rođena i ostala. To je najslušanija radio stanica.
2: Tako je. I jedina u Gljeviku, je li tako?
1: Normalno.
3: Ma jedina na daleko, ne.
2: Svaka čast na tome, Ljubice.
1: Bravo. Zemljačnja našeg direktora.
2: Tako je, tako. Učestvujete u nagradnoj igri.
1: Ali nije namješteno.
2: Ne, tamo posla. Imate broj 1, 2, 3 i 8. Koji želite broj da vidimo koju ste nagradu osvojili?
3: Pa može trojka.
2: Može trojka. Evo koleginica uzima nalepnicu.
1: Uuu, ali će neko da se sladi.
2: Lepo. Evo ovako, trojka krije nagradu Mozart.
0: Bravo. Sponzor emisije Naših 30, poslastičarnica Mozart Bijeljina.
3: Ali sad vas ništa ne čuje.
2: Dobili ste nagradu od poslastičarnice Mozart. U pitanju je torta, je li tako, koleginice?
1: Samo malo, jeste veća torta.
2: Veća torta, dobili ste veću tortu.
1: Da ta torta stiže 15. maja u 10 u Voće Prom, je li tako?
2: Da, Voće Prom je
1: znači,
2: u pitanju.
1: Znači, dođete ovdje kod nas u Skalu, po Priznanicu, kad je 15. preko sutra. Mm-hmm.
3: Danas 12. to je sutra preko tek
2: nakon
3: treći
2: sutra.
3: Dan, znači
2: nakon
3: u
2: sutra.
3: Subotu, je li?
2: Da.
1: Je li subota? Nije. Petak? Ne znamo koji je da.
2: Danas je utorak.
3: A utorak, petak. Ja se izvinjajem.
1: U petak dođete ovdje, od 10 časova vas torta čeka. U prodavnici Voće Prom. Znate gdje je to?
3: Znam.
2: Odlično. Recite nam, Ljubice, samo vaše prezime.
3: Ljubica Stevanović.
2: Stevanović. Eto, jeste zadovoljni nagradom?
3: Ma, prezadovoljna.
2: Eto, želimo vam da se...
3: Ne gleda se poklon u oči, važno je učestovati, da nije bio poklon, a ne...
2: E, hvala vam puno, svaka ali mi ćemo vam pokloniti to. Svakako i još i pesmu, tako da recite koju ćemo pesmu za vas.
3: Pa može neka od Čane, može li ona evo mene, evo mojih.
2: Ma kako ne bi moglo. Hvala vam još jednom na pozivu.
3: Hvala lijepo, budite pozdravljeni svi i srećno.
2: Hvala
1: veliki
2: i vama.
1: Pozdrav i vama.
2: Što ste učestvovali, hvala na lijepim riječima. Sviramo upravo tu pesmu za našu slušateljku Ljubicu i pozdravljamo vas i pozivamo da pozovete i vi i učestvujete u našem specijalnom programu na broj telefona.
1: 055-771-556.
0: Sponzor emisije Naših 30, poslastičarnica Mozart Bijeljina.

0: 24 sata najbolje muzike. Skala Radio.
1: Aj ti prvi.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, kako se zovete?
3: E, Mihajlović, što vam je pisao?
1: A, što nas prati na Facebooku, je li tako?
3: Da,
2: svaka
3: i na
2: čast.
3: Facebooku i ovako.
2: Svaka čast i hvala puno na pozivu. Koliko Mihajlo dugo sluša Skalu?
3: Pa eto, kad sam imao 20 godina, počeo sam vas slušati.
2: E, svaka čast. Ima li nešto što nam želite reći posebno, neku možda kritiku?
3: Htio bi da vam čestitam godišnicu, htio bi da pozdravim neke ljude.
2: Može.
1: Samo izvolite.
3: Nisu, recimo, Teškog i Dijanu i tako.
2: Tako je.
1: Dijana je tu.
2: Porodicu, koga još želite pozdraviti?
3: Pa nikog više posebno, prijatelje, eto.
2: Prijatelji, dobro, želite učestvovati u nagradnoj igri?
1: Naravno da želite. Evo, ako ostali su brojevi 1, 2 i 8.
2: Da.
3: 2.
2: Evo, gledate nas sad kako to ide transparentno, vidite, dvojčica.
3: Gledam vas i na ekranu.
2: Stiže, evo dvojčica. Preuzimam dvojčicu. E sad ne znam koliko će vama biti značajna ova nagrada, ali moći ćete verovatno pokloniti nekome.
1: Iskorimo, što da ne iskoristite.
2: Tako.
3: Ja volim da poklanjam.
2: E, super. U pitanju je propusnica za sezonu u bazenima ugljevičkim.
3: O, ja imam 3 ćerke.
2: To super, odlično. Evo, jedna će ići besplatno.
3: Gdje mogu da preuzmem to?
2: Evo ovako, vi ćete prvo meni ovako, Mihajlo Mihajlović, je li tako?
3: Jeste.
2: Mihajlo... Mihajlović.
1: A ja ću iskoristiti priliku da pozdravim Jasminu koja nas gleda.
2: Našu koleginicu.
1: Da je kažemo da smo dobri, divni, krasni.
2: Ćao, draga naša koleginice.
1: I kasniš.
2: Znao sam da će neku kritiku da da. Mihajlo, da li je kolega uzeo vaš broj telefona? Jeste. Super.
3: Yes.
2: Mi ćemo vas obavestiti kada možete da podignete nagradu, jer oni još nisu odštampali te propusnice.
3: Naravno.
1: Biće u toku sljedeće sedmice.
3: Vjerovatno 1. jula, evo tako nešto.
2: Pa tako nešto, za neki par dana.
1: Do početka sezone kupanja, uglavnom biće...
2: Sigurno, da. Uglavnom imat ćete informaciju, mi ćemo vas obavestiti telefonom.
3: Evo, najmlađa ćerka se već raduje.
2: Bravo, svaka
1: super,
2: čast.
1: Drago nam,
2: drago nam je da je nagrada otišla u pravu.
3: Puno pozdrava za vas i hvala. E, može pjesma ona što smo rekli.
2: Da. Bravo, svaka čast na izboru.
1: Može.
2: I hvala puno još jednom.
3: Eto, prijatno.
2: Svako dobro.
1: Pozdrav.
2: Slušamo Mitra.
4: Sponzor emisije naših 30, bazeni Ugljevik.
2: Uhvatio je moment.
1: Sad slušamo Mitra.
2: Uhvatio je moment.

0: 30 godina sa vama, vaš Skala Radio.
1: Pušaj, lavove.
2: Nastavljamo dalje.
1: Idemo dalje sa našim programom, specijalnim povodom našeg rođendana, i da pomenemo i naše sponzore koji su omogućili ove vredne nagrade u ovom našem slavljeničkom programu danas, sutra i prekosutra.
2: Tako je.
1: A to su Bingo,
2: Vokel,
1: SAS,
2: Mozart,
1: BG Elektronik,
2: Vilana,
1: Frizerski salon Teodora, Domana, M Steel Butik, Braća Lazić pekara, Kafa Mingos,
2: problem?
1: Bazeni i Pandora.
2: Čemu je problem?
1: Pa bežiš od mikrofona, pa ne možeš da tu uhvati.
2: Pa dobro, ne možemo kad imamo jedan papir, pa se otimamo oko njega. To ovi koji nas gledaju mogu da vide.
1: Tako je, tako
2: ja
1: je.
2: Ja se krivim da vidim, da pročitam i idem od mikrofona. Nije do mene, stvarno nije do mene. Izvin, molim te. Jel imamo uključenje?
1: Ode čovjek, ode. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Goran iz Slovenije.
1: Goran iz Slovenije, dobro došli. Kako ste, Gorane?
3: Bolje vas naša, dobro, super.
1: Odlično, drago
2: Gorane,
1: mi je.
2: Gorane, jel nas slušate redovno?
3: Poslušam već dugo godina.
1: Koja je omiljena?
3: I baš redovno. Koja je? Poslu ovde preko Google-a.
1: Bravo, bravo. Koja je omiljena emisija na Skali za vas?
3: Nedeljom i subotom uključenje i srijedom, da.
1: Aha, izvornu muziku volite, preferirate?
3: Da.
1: E, dobro, dobro. Imate li želju nekog da pozdravite?
3: Pa pozdravljam ovdje moju suprugu i moju čerkicu Andreju i suprugu Milijanu, što su ovdje sa mnom u Sloveniji, i ostale dole.
1: Familiju, prijatelje, jel tako?
3: Komšije, familiju, da.
1: Dobro, a nama da čestitate nešto?
3: I vama, da
2: je... Da, da.
1: Šalim se, ja, šalim se.
2: Pa došao bi čovjek, dobro.
1: Pa naravno.
3: Da još dugo godina, što kaže, slušamo vas i da se uključujemo, da se družimo i...
1: Tako je.
3: I tako.
1: Hvala vam. Hvala
2: Hoćete
1: vam
2: vi da
1: puno
2: učestvujete u našoj nagradnoj igri? To jest, da li ste u mogućnosti da dođete da preuzmete nagradu ili...
3: Hoću. Učestvovaću, a i u mogućnosti da svima dolazimo 20. sada dole kući.
1: Dobro. Da li vaša možda supruga ima Pandora narukvicu ili ogrlicu?
3: Nema.
1: Dobro. Onda birajte između 1 ili 8.
3: Evo, pošto je supruga izabrala broj 1.
1: Dobro.
2: Valja se penjati uzbrdo.
1: Ajde, polako, koleginice, samo polako. Klizavo je, pala kiša.
2: Dobar.
1: Evo, ovako, jedinica krije nagradu od našeg sponzora Bingo.
0: Sponzor emisije Naših 30, Bingo Ugljevik.
2: Ubode ga i ti jednom.
1: A to je voucher
2: ste, od... Kolegi sam.
1: Da, kolegi.
2: Uvijek kasni sa maskama.
1: Bingo voucher 50 maraka je vaš. Dakle, samo mi recite, Gorane, vaše prezime.
3: Vasilić.
1: Dobro, samo na moment. Kolega, jesi uzeo broj telefona gospodina Gorana? Jeste, uzeo je broj telefona. Javit ćemo vam u vezi sa preuzimanjem ovog vouchera. Čestitamo od srca, nadam se da ste zadovoljni nagradom.
3: Prezadovoljan.
1: Hvala vam još jednom.
2: Lijepo da se iskoristi.
3: Hvala i vama.
2: I u zdravlju da potrošite.
3: Skali Radio, sretan rođendan.
1: Hvala vam puno, Gorane. Veliki pozdrav za vas i vaše najmilije.
2: A možemo ti...
1: A muzička želja?
3: Čane, kuća moja stara.
1: Opa, lepa pesma. Hvala vam puno.
2: Može, Darko, ti i ja da pričamo isto vrijeme, kad ćutimo oboje.
1: Da, ne znam nikako da se usaglasimo.
2: Kako da se dogovorimo?
0: Sponzor emisije Naših 30, Bingo Ugljevik.

0: 30 godina sa vama, vaš Skala Radio.
1: Da se ne otimamo više za papir, izvoli pročitati.
2: Hvala ti puno, koleginice, divna si kao i uvek. Sa zadovoljstvom ću još jednom da pozdravim naše sponzore koji su omogućili i priredili vredne nagrade za vas, 30 vrednih nagrada, a oni su Bingo, Vokel, SAS, Mozart, BG Elektronik, Vila Ana, Frizerski salon Teodora, Domana, M-Stil Butik, Braća Lazić Pekara, Mingos, Bazeni Ugljevik i Pandora. Ako imate, dakle, Pandoru, javite se da vam poklonimo jedan privesak, jako vredan. Imamo nekog na vezi, imamo.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
3: Stoja, Bog to selo.
1: Kako ste, Stojo?
3: Evo, nikad bolje, kako ste vi?
1: Evo, odlično, drago nam je da čujemo da je neko izuzetno dobro raspoložen, kao i mi,
3: hvala,
1: slavljenički, rođendanski.
3: Da vam čestitam rođendan, da dugo godina slavite i da radite ko Bog da.
1: Hvala puno, hvala. Da slušate dugo već.
2: I da nas dugo zovete.
3: 20 godina.
2: Bravo, bravo.
1: Nisam čula od
2: 20 godina.
1: E, tako. Nemoj da pričaš kad neko priča.
2: Slučajno, ja se izvinjavam, stvarno.
3: Tako, da.
1: Za vas je ostalo broj 8.
2: Ili ja? Ako imate Pandorinu
3: da.
2: Narukvicu ili ogrlicu, onda...
3: Ne, nema.
2: E, dobro, dobro. Imaćete polako.
1: Da, da, polako.
2: Dakle, osmica je vaša.
1: Osmica.
2: Da vidimo šta se krije iza broja 8. Šta ste osvojili?
1: Aha, lijepa nagrada.
2: O, pa bit će to.
1: I ja bih rado tu nagradu.
2: Evo ovako, iza osmice se krije nagrada frizerskog salona Teodora, a to je, samo da vidimo, da, feniranje, jel tako?
1: Pranje kose, feniranje ili šišanje, šta već kome odgovara, tretman neki frizerski u
2: tako
1: frizerskom
2: je.
1: Salonu Teodora Ugljevik.
0: Sponzor emisije Naših 30, frizerski salon Teodora Ugljevik.
2: Bravo. Da li si zadovoljni nagradom?
3: Naravno, naravno, uvijek.
2: Stoja, prezime?
3: Lazić.
2: Lazić.
3: Jeste.
2: I muzička želja, Stojo?
3: Rekla sam tamo u režiji od Vere Matović.
2: Od Vere Matović. Hvala vam puno,
1: može,
2: Stojo, čestitamo vam
1: pozdrav.
2: Od srca.
1: I sa Stojom mi smo završili sa nagradnom igrom što se tiče današnjeg dana.
2: Nismo.
1: Ostala nam je Pandora.
2: Pandoru smo još ostali.
1: Jeste.
2: Dakle, sad samo neka se javljaju, neka još uvijek bude otvoreno, kolega, nećemo još pesmu.
1: Pet minuta.
2: Samo neka se javljaju oni koji imaju Pandora u ogrlicu ili narukvicu.
1: Tako je.
2: Samo se vi javite. Dakle, kolega, kad primiš poziv, kolega, kad primiš poziv, pitaj imate li narukvicu ili ogrlicu Pandora.
1: Ipak ide pjesma, jel?
2: Ajde, kolega, ajde.
0: Sponzor emisije Naših 30, frizerski salon Teodora Ugljevik.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Idemo dalje sa našim novogodišnjim programom.
2: Novogodišnji.
1: Opet sam rekao novogodišnji.
2: Drugi put.
1: Ajoj.
2: Tebe nova godina u glavi tek maj mjesec.
1: Strašno.
2: Sredina maja. Ima još do nove godine,
1: Darko.
2: Ima još do nove godine. Jel vidiš šta se desi kad te pustim? Da ideš samostalno. Ne vrijedi. Idemo samo kratko. Kaže kolega Stevo da nam se neko javi. Jel istina? Jel muško ili žensko, recimo? Aha, žensko.
1: Imate li Pandora, narukvicu ili ogrlicu?
3: Imam.
2: Halo, dobar dan.
1: Bravo.
3: Dobar dan,
1: ko je sa nama?
3: Gorica Lopare.
1: Gorica iz Lopara. Kako ste, Gorice?
3: Odlično, vi?
1: Kako vam se dopada ovaj naš program rođendanski?
3: Pa jako ste veseli.
2: Ili novogodišnji, kako vam je lakše.
3: Prava rođendanska atmosfera.
1: Nećete vi nama ni ostali slušalci zameriti na sitne greške, tipa
3: naravno.
1: Novogodišnji i tako to.
2: baš je sitna greška, ono, kažeš pa novogodišnji umjesto.
1: Pa šta fali, pa, bitno je da je veselje. Koliko nas dugo vi slušate?
3: Pa tako reći svaki dan.
1: Svaki dan, znači od kako smo počeli da radimo?
3: Pa tako reći.
1: Tako reći.
2: Svaka
1: super,
2: čast, Gorice. Drago nam je. Jel imate neke zamjerke?
3: Pa ne bi to ovako.
1: Što pa,
2: slobodno,
1: možete slobodno, mi smo transparentni.
2: Evo, garantujem da je zamjerka na Stevu, garantujem. Ali eto,
3: ne, što se tiče ljudstva, nego ovako
2: šalim
3: malo...
2: Htjela
3: bi da bude prisutnija, lep je program ujutru, malo da bude više pop i rock muzike.
1: A, da, to sam pretpostavio da će to biti, pa evo, mi ćemo svakako našem glavnom i odgovornom uredniku i direktoru to predočiti, zapisujemo sve vaše sugestije, tako da, evo, vidjet ćemo, možda bude nešto, vidjet ćemo nešto od toga. Vi ste dobili, dakle, Pandorin privesak,
2: tako izuzetan.
1: Je. Kako se prezivate, Gorice?
3: Prelić.
1: Odlično. Kolega, jeste uzeo broj telefona od Gorice? Jeste. E, super.
2: Znači,
1: još...
2: Gorice, dođete ovdje kod nas po potvrdu i sa našom potvrdom u Panduru u Bijeljinu.
0: Sponzor emisije Naših 30, Nakit Pandora. Vrijeme je za ljubav i uspomene koje traju. Posjeti Pandora prodavnice i pronađi poklon koji govori više od riječi. Biraj ljubav. Pandora.
2: A ne možeš tako, čovječ, u sred razgovora?
1: Može, vidiš da može.
2: A ne može. Znači, ja ne znam gdje sam stala. Da li je Gorica još s nama? Jesam,
3: yes. Tu sam.
1: Gorica nama neće zameriti. Gorice, čestitamo od srca.
3: Hvala.
1: Dakle, kod nas dođete po priznanicu.
2: Jeste, i sa našom priznanicom u Bijeljinsku Pandoru i tamo ćete dobijete privjesak. Znate gdje je Pandora u Bijeljini?
3: Naravno, tržni centar to.
2: Jeste, apsolutno.
1: Bravo, Gorice. Još muzičku želju da čujemo.
3: Ide Preko zemlje Srbije.
1: Bravo,
2: može,
1: bravo, Vesna Zmijanac.
2: Odličan izbor, Gorice, veliki pozdrav i hvala na učešću.
1: Čestitamo od srca.
3: Pozdrav.
2: Hvala.
1: Evo, mi ćemo sada sa ovim pozivom završiti što se tiče ovog današnjeg nagradnog specijalnog programa.
2: Rođendanskog.
1: Izvinjavamo se svakako na svim tim nekim greškama koje smo imali, to jest ja imao.
2: Da kažemo kad ti se versivaš.
1: Ja imao.
2: Šalimo se, neće nama niko zamjeriti, apsolutno.
1: Naravno. Ostanite dalje uz naš program, mi ćemo nastaviti sa veselom muzikom. Možete svakako pisati na Viberu poruke ako želite na 065380680 bez muzičkih želja. Mi ćemo čitati te vaše poruke u nastavku našeg programa, ali nakon jednog 15-20 minuta.
2: Jeste, a što se tiče live-a, završavamo, je li tako?
1: Tako je, hvala vam puno.
2: Sutra ponovo, što se tiče live-a preko Facebooka, sutra ponovo, ukoliko...
1: Od 17 časova ponovo se družimo na ovaj isti način, na video prenos i na radijski, naravno, kao što ste navikli na našim talasima. Novih 10 nagrada vas čeka, tako da sve ovo što se dešavalo danas dešavat će se i sutra sa novim setom nagrada.
2: Tako, a sad idemo malo preko zemlje Srbije.
1: Tako je. Hvala vam puno.

0: Sada možete da zovete Skala Radio, da se uključite. Mi imamo još muzičke želje da vam ispunimo, ako želite, naravno, i možete malo da popričate sa nama.
1: Malo da proćaskamo.
0: Tako je.
1: Još malo se družimo sa vama do 21 čas, sutra ponovo od 17.
0: Tako je, što se tiče ovog
1: rođendanskog programa. Jeste, od 15 regularno, ali sutra u 17 gasimo svjećice, jel tako?
0: Tako je, tako je.
1: 055-771-556, broj otvoren za vaše pozive, za vaše uključenja, za vaše muzičke želje, čekamo vas.
0: Ja ću da pomenem ljude koji su nam pisali na Facebooku. Sreten Savić, Gojko Mijatović, Dragica Jelenko Petrović, Diko Jović, Dana Filipović, Boško Lukić, Milkica Jović, Biljana Jokić, Petra Plavšić, Maja Stevanović, Ružica Manojlović, Maja Đokić, Joka Kostadinović, Zoran Tomić. Hvala puno svima na lepim željama, čestitkama.
1: Svima koji su pisali na Viber Skalin broj.
0: Hvala i na njim, na njima. Hvala i na njima. Hvala i njima na porukama.
1: Ispravio si u zadnjem
0: momentu. Dobre, uspeo sam.
1: Hvala i njima.
0: I na njima.
1: Hvala i na njima. Nisi ispravio. Ne možeš se ispraviti, ne vrijedi.
0: Ako se ispravim... Jel imam uključenje? Dobro. Pozovite Slobodno
1: nije,
0: Skala
1: nije
0: Radio.
1: Nije tako, Stevo, nisi u pravu.
0: Nagradu imamo, naravno, to je muzička želja.
1: Da. 055-771-556.
0: E, ubedite Stevicu da je u krivu. On kaže, nema nagrada, nema ni poziva.
1: Da, kaže, ne zovete zato što nema nagrada.
0: Tako, ubedite ga sad u suprotno.
1: Opklada je pala.
0: Stevo, odblokiraj telefon.
1: blokirao, vidjela sam. Aha, imamo, jel, Stevo, donji si. Evo ga stiže uključenje. A što se on javlja prvi?
0: Pa mora da uzme muzičku želju. Aha. Protokol.
1: A nije tako brz da stigne, ono, u sekundi?
0: Pa ruka brža od zvuka, to je bilo nekad kad je počeo da radi. Sad je malo dobro.
1: Kad je bio mlad i lijep, jel tako?
0: Brz.
1: I brz.
0: Sad je samo mlad.
1: U posebnoj fazi. Samo da kažemo da mi ništa nismo pili.
0: Ne, nismo. Apsolutno. Osim vode i soka.
1: Jeste.
0: Tako je. Mi smo samo veseli, nama nije potrebno piće.
1: Razdragani, tako je.
0: Tako je, nije nam potrebno piće.
1: Nama je potrebna
0: piće.
1: Terapija.
0: A ni nju nismo uzeli.
1: Dobri.
0: Imamo uključenje.
1: Imamo.
0: Izvoli, koleginice.
1: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče.
1: Ko nam se javlja i odakle?
2: Ivanka.
0: A Ivanka je ponovo sada.
1: Ponovo Ivanka.
2: Opet ja. Ivanka. Morala sam jednu pesmu da poručim.
0: Može, naravno, može. Svakako.
1: Recite.
2: Rekla sam pesmu.
0: A nama,
1: aha,
0: nama
1: mi još... čuli.
0: Nama,
1: Stevo, da, nama, Stevo sa nama ne razgovara.
2: Radiša Urošević.
1: Radiša Urošević?
0: Biće Radiša pesma.
2: Urošević. A neću samo da pričam, pa dobro, evo, hoću ja da pričam.
0: Hoćemo mi da pričamo s vama, nego Stevo neće s nama da priča. To
1: Stevo s nama neće da priča. Aha, dobro, i rekao je da niko da neće da nazove. Eto.
2: Dobro, to je problem između vas.
0: Tako je, rešit ćemo mi to po kratkom postupku.
1: Tako je, nas je dvoje, on je sam.
0: Da. Hvala puno, Ivanka, na još jednom pozivu. Prijatno večer, svako dobro. Zdravo, zdravo.
1: Ćao, čao. Jel slušamo Radišu Uroševića?
0: Slušamo
1: Radišu. A kad će moja pjesma?
0: A Tozovac...
1: Kad će Tozovac...

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Vraćamo se ponovo vama i vašim uključenjima. 055-771-556, broj otvoren za vaše muzičke želje. Hajmo, zovite, 771-556.
2: Evo imamo uključenje. Evo, kolega je primio poziv. Hvala vam puno što ste u Skala Radio. Jako nam je drago da slavite sa nama ovaj veliki jubilej, koji slavimo 3 dana, može nam se, a imamo i zbog čega?

0: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče, Nenade Beč, opet.
0: Poštovanje, Nenade, sad ste poželili da čujete neku drugu pesmu, je li tako?
1: Da ste jako pozitivno veseli.
2: Hvala.
1: Sam se smijem u kamionu, mislim ljudi da sam izludio.
2: E, to nam je bitno, da smo nekog uveselili, a te kako se mi smijemo ovde. Vjerovatno.
1: Ja se s vama smijem, zato vam kažem, vidite ljudi, vidite ovog luđaka vozi, listvarom i smije se, šta je, ko zna o čemu se radi, na kakim je drugama.
0: samo mu pustite skalu i bit će mu sve jasno. Da.
2: Mi nismo uzeli terapiju, koji je tvoj izgovor? Šalim se.
0: Šta ćemo da sviramo, Nenade?
1: E pa, odlitam se to kod Ance Lepotice, to sam...
0: Odlično.
2: Aha, brzo može.
0: Odličan izbor.
1: Još jedan da se zahvalim na predivnom poklonu. Znaš kako mi je drago kad sam čuo što sam
0: dobio. Eto, i nama je drago baš da ćete se... oduševiti ovim poklonom, tek kad vidite kako
2: čekao
0: to lepo
2: izgleda.
0: Čekao,
2: ne dobio sat, ili tako?
0: Tako je, sat,
2: prelijep sat.
0: Zidni sat je u pitanju. Hvala vam puno,
1: super,
0: Nenade.
1: Drago mi je.
0: Hvala vam puno, Nenade, pa želimo vam prijatno večer, pa družite se sa nama i dalje.
2: Veliki pozdrav.

0: Ne može, ne može bez kabla.
1: Ne može. Osim kad je bežično.
0: E, da, da. Je li ovo sad znači da možemo da uključimo Viber slušalce?
1: Tako je, tako je. Mi nismo samo mogli da uključimo na Viber slušalce koji učestvuju u nagradnoj igri.
0: Iz razloga.
1: Koji će koleginica objasniti?
0: Razlog je taj što vi kad nas pozovete na Viber, mi vidimo i vašu sliku i vaše ime. Samim tim postoji vjerovatnoća da mi možemo da nekoga uključimo ili da ga ne uključimo.
1: Tako je.
0: A ovako je bilo sve regularno i transparentno.
1: Tako je, tako je.
0: Kao da smo vježbali.
1: Evo imamo uključenje na Viberu, jel? Na fiksnoj mreži, dobro. A kolega operati pažnju na Viber.
0: Evo sad vidimo da je Petra u pitanju, jel tako?
1: Dobro, tako je. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Ko je sa nama?
2: Stoja Bogutovo selo ponovo.
1: Stoja Bogutovo selo. I Stoja je poželjela još jednu pesmu da čuje, jel tako?
2: Ne čujem vas, dobro.
1: Stoja je poželjela još jednu pesmu da čuje.
2: Jesam, jesam, veliku sam napravila grešku.
1: A, pa to spada kolega u izvornu. Ne spada.
0: Polu izvornu.
2: Pozdrav za vas, studiju, režiju i sve koji me poznaju.
1: E, hvala vam puno, veliki pozdrav, svako dobro.
0: Al ti radi ovaj Viber, Stoja zove, piše Petra.
1: Pa nije ovo Viber, ovo je bila uključenje na fiksnu mrežu.
0: A regularno
1: je. Da, da, da, da.
0: Pa što mi niste obavijesli? Jesmo rekli idemo na Viber uključenja?
1: Pa jesmo, ali je bila Stoja već prva dobila vezu.
0: Aha, aha, okej.
1: Okay. Ali mogu i Viber pozivi, samo zovite slobodno.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Idemo odmah na uključenje na Viberu. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče, Darko.
1: Zdravo, zdravo, Petro. Ovo je naša najvernija slušateljka, Petra Plavišić iz...
2: Iz Bazela.
1: Bazela, tako je. Kako ste, Petro?
2: Evo, dobro, s vama uvijek uz muziku.
1: Odlično. Kako vam se dopao ovaj naš rođendanski program?
2: Lijepo, super.
1: Jesmo vas malo nasmijali, raspoložili?
2: Oh, nego kako, pogotovo Darko. On uvijek se smije, hvala Bogu. A i drugarica, prijateljica se smije.
1: Tako.
2: Ali smiješni ste, veseli ste, tako i ostanite, budite živi i zdravi. Još dugo, dugo, dugo godina da slavimo rođendane skupa.
1: Tako je, ja isto to želim i vama i nama. Imate li još nekoga da pozdravite, Petro?
2: Pozdrav za sve slušalce i svu moju familiju i pozdrav za vas.
1: Hvala.
2: I može li nešto da kažem?
1: Naravno, samo izvolite.
2: Bilo bi lijepo da ti se nama vratiš sa svojim vicevima.
1: A to je predlog, dobro, svakako ćemo upisati i predočiti našem glavnom i odgovornom uredniku. Hvala puno,
2: da,
1: Petro.
2: To, bar meni to fali puno, mada se Darko ovako lepo nasmije i sve to, ali vicevi Darkovi nam fali.
1: Hvala, hvala puno, Petro, na sugestiji. A koju ćemo pesmu za vas?
2: Evo, Kuća stara od Čane.
1: Može, nema veze što je bila. Petra je zaslužila da mi pesmu ponovo čujemo. Hvala vam puno, Petra, veliki pozdrav i svako dobro.
2: Puno pozdrav za sve vas.
1: Hvala, hvala, prijatno. Prijatno.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva, Skala Radio.
1: I bolje neka ljulja nego da nas žulja.
2: I samo se pridruži. Pridružite se i vi. Imamo još 5 minuta ovog našeg programa. Vremena da ispunimo još jednu muzičku želju i primimo još jedan poziv ili putem Vibera ili putem fiksne linije.
1: Vi odlučite.
2: A mi ćemo vrlo rado da primimo taj poziv. I da pustimo pesmu, naravno.
1: 055-771-556 ili Viber broj koji ja ne znam.
2: 065-380-680, naučit ćeš polako.
1: 380-680.
2: Tako je.
1: I još nekih 5 minuta se družimo sa vama. Imamo vremena za još jednu muzičku želju. Nagrade smo podijelili, tačnije trećinu. Jer nas očekuje i sutra i prekostra slavlje rođendansko.
2: Hvala vam za 122 poruke koje ste nam poslali u toku našeg video prenosa.
1: Bravo, bravo. Dobro.
2: Hvala
1: smo počeli.
2: Dobrenki. Dobrenka nam je pisala, čestitala. Ružica Gatarević, Peranović, Dobrenka Jović, dakle iz Priboja sa Majevice. Milko i Stanka Lukić, Joka Jović. Svetlana Stojanović Bobić, Dalibor Stević, Dejan Marinković, Milan Minić iz Novog Sada, Radmila Đurić, Dragana Pelemiš.
1: Ko je iz Čikaga?
2: Nisam još došao do toga. Miša Pajkanović, Jelica Manojlović, Sviko Stević, Slađan Tokić, Mile Radovanović, Mara Mićanović. Evo, Mile nam je rekao, ovo voditelji katastrofa. Imamo i takve poruke. Dobro. Hvala puno, Mile, potrudit ćemo se da budemo još bolji.
1: Malo da se ispravimo.
2: Tako je.
1: Sutra ćemo doći spremni.
2: Sutra ćemo doći.
1: Uzet ćemo terapiju.
2: Tako je, tako je. Peta Plavišić, dobro. Dragana Nikolić, Ljubica Zarić Stevanović, Ilija Stevanović, Sremske Mitrovice, hvala puno. Dragana Nikolić, Maja Stevanović, kaže pozdrav, divni ste. Slavica Đokić. Uglavnom su 99,9 vaših poruka pozitivne i ova jedna negativna, ali uzet ćemo je svakako za ozbiljno i potrudit ćemo se da budemo bolji. So mi. Ankica Đukanović, Slavica Štruber ili Struber, Branka Ilić, Radica Brkić Tanja, Ružica Marjanović Pajić, Borka Stojanović, Simanić Svetlana. Jel ovo Svetlana, tvoja bivša koleginica?
1: Da, da, jeste. Da, da.
2: Veliki pozdrav za Cecu. Hvala puno, Ceco. Joka Kostadinović, Mišo Đokić, Stefan Lazić, Cica Jovanović, Robin Hood. Robin Hood nas pozdravio.
1: Pozdrav, Robin Hude.
2: Jovanka Vasilić, Vanja Bajić, Jovana Krstić i Gabor Vesej. Hvala puno svima na divnim porukama. I sutra će biti video prenos od 17 časova pa sve dok traje podela nagrada. Na isti način ćemo deliti nagrade, dakle, transparentno i pošteno.
1: Da, sve ćete moći da vidite. A kako zove nešto dao negativan komentar? Pitam za druge. Šalimo se, naravno.
2: Ne, ne, pa mi prihvatamo i sugestije, da, da, da, i kritike.
1: Apsolutno.
2: Nemamo mi problem s tim, apsolutno.
1: Apsolutno. Pa i nama je sve smiješno.
2: Pa ne, pa bilo bi baš ovaj, kako da kažem, neočekivano da budu baš svi komentari pozitivni.
1: Apsolutno. Mi nismo sujetni, ne. Sekunde.
2: Apsolutno da, da je tako.
1: Imamo uključenja?
2: Nemamo uključenja, nemamo na Viberu, nemamo na fiksnoj liniji. 59 pokazuje minuta, a 20 časova.
1: Što znači da smo došli do kraja našeg druženja za danas.
2: Tako je, ovo rođendansko slavlje se nastavlja sutra od 17 časova.
1: I sutra, da kažemo, sutra je pravi rođendan.
2: Sutra je zaista rođendan Skala Radija. Dakle,
1: ono punih 30.
2: 13. maj je
1: kao
2: taj
1: slava,
2: datum.
1: Slavimo u oči i slavu i drugi dan.
2: Tako,
1: ustavke.
2: Ivkova slava.
1: Ivkova slava. Dođite nam i na ustavke.
2: Dakle, podelili smo 10 nagrada, kontaktirat ćemo sve naše dobitnike na koji način mogu da preuzmu nagrade.
1: Ako je Stevo ispravno brojeve zapisao?
2: Ja ne sumnjam u kolegu Stevu i njegov sluh.
1: Jo, Stevicu, kako sam zaboravila. Izvin Stevice, molim te, nije se ponoviti.
2: Vidiš. Koleginice, jesi se umorila?
1: Ne.
2: Nisi, otično.
1: Tek, tek se zagrijavam, vidiš, mogla bi još 6 sati.
2: Još 6 sati. Ne. Pa ništa, ajmo kolega, onda da nastavimo.
1: Da produžimo.
2: Da produžimo. Podelimo sve ove nagrade sad ovih 6 sati i sutra i preko ste slobodni.
1: Ekstra.
2: Šalimo se, naravno, nećemo mi to raditi.
1: Apsolutno.
2: Ostavit ćemo vas da uživate dalje u muzici, samo muzici, ničem drugom nego muzici.
1: Za sam kraj da još jednom spomenemo naše sponzore.
2: Apsolutno.
1: To su Bingo, Vokel, Sas, Mozart, BG Electronic, Vila Ana, frizerski salon Teodora, restoran Domana, M-Stil Butik, pekara Braća Lazić, Kafa Mingos, Bazeni i Pandora.
2: I svečani salon Talijan, naš najnoviji
1: sponzor. Da, naknadno,
2: sponzor.
1: jeste, je, naknadno se uključio. To ćemo sutra, jel tako?
2: Tako je. Ali evo da ga pomenemo, da je on sutra učesnik u nagradnoj igri sa 5 ulaznica za veća izvorne muzike koje se događa upravo u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova 24.5. jel tako?
1: Jeste. Znači sutra su izvornjaci?
2: Sutra su izvornjaci od 20.00 do 21.00. Standardno da ispoštujemo naše slušalce koji vole ovu muziku, a veliki je broj njih nakako, svakako.
1: Ipak umor čini svoj.
2: Nije ovo umor. Nije ovo umor.
1: E da je Bog da umor.
2: Ovo su vremenske promjene.
1: Dragi naš slušalci, to bi bilo to što se tiče ovog dana. Veliki pozdrav sa moje strane.
2: Da, hvala vam puno. Pozdravi sa moje strane i pozdravljamo vas ime naše kolege koji je preko puta nas, Stevice Perića.
1: Tako je, zvanog Tozovac.
2: Budite uz nas i sutra od ujutro, naravno, od samog buđenja, ali specijalno uz ovaj rođendanski program.
1: Evo ga, Tozovac.
2: Od 17.00. Hvala vam za divno večer.
1: Veliki pozdrav i do slušanja.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.